سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:16 اور 7 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹز پر چینل سنچیتا۔ باتیں کچھ وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں، کچھ وہ جنہیں ہم سنانا چاہتے ہیں، تو بن جائیے ہم سفر، تھامیے ہاتھ اپنے میزبان سرفراز کا۔ پینتالیس منٹوں کے سفر میں لائے ہیں سنجیدہ موضوعات اور چلبلے نغمے۔

0: اور اسی سمت لوگ سفر بھی کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اکثر صرف تنقیدوں کو جگہ ملتی ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنے بڑے انتظامات کے لیے کن کن مراحل اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تنقید کرنے والے صرف تنقید ہی کرتے ہیں، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور لگن کے ساتھ بہتر سے بہترین طرز پر انتظامات میں لگی ہوئی ہے۔ ہندوستان کا حج ماڈل اس بات کی مثال بنتا جا رہا ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی، سفارتکاری اور بہتر انتظامی حکمت عملی کے ذریعہ مذہبی خدمات کو جدید اور عوام دوست بنایا جا سکے۔ خاموشی سے ہونے والی یہ تبدیلی دراصل لاکھوں ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں ایک بڑی آسانی لے کر آئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ دوستو، حج پہ جانا ایک یقینی بڑے نصیب کی بات ہے، اور یہ سعادت اسے ہی حاصل ہوتی ہے جسے وہاں سے بلاوا آتا ہے۔ یہ ایمان ہے، اور اسی ایمان اور سوچ کی وجہ سے آج جو ہے وہ ساری ریاضتیں لوگ برداشت کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس در پہ پہنچ کے حاضری ہو جائے اور اللہ کی نظر میں وہ قبول ہو جائے۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، عظیم تر ہے مدینے کی وادیوں کا سفر۔ ابھی آپ منظرنامہ کے تحت حج سویدھا ایپ اور حج انتظامات کی جانکاریاں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سنتے ہیں۔ دوستو، اسٹوڈیو کی گھڑی میں 10:39:37 ہو رہے ہیں، اور آکاش وانی کولکاتا کی اردو پیشکش انجمن چینل سنچتا پر آپ سماعت فرما رہے ہیں سرفراز کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ اب ایک اعلان۔
1: من کی بات ہے جن جن کی، سبھی کی کچھ اپنی سی، سنگھرشوں کے کچھ قصے، کہانی کچھ سفلتاؤں کی، انکہی وراثت کی، امیدیں نئے بھارت کی۔ مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے انتظار، ملیاچل کے آنچل سے وندھیاچل کے آنگن تک، برہم پتر کے گھاٹ سے ہمالے کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات پردھان منتری کے ساتھ۔ تو سنیے اس مہینے 28 جون صبح 11 بجے من کی بات آکاشوانی، دوردرشن کے سبھی چینلوں اور پرسار بھارتی کے OTT پلیٹ فارم ویوز پر۔ اس کے اترکت آکاشوانی اور دوردرشن کے یوٹیوب چینل اور پرسار بھارتی کے ایپ نیوز آن ایئر اور OTT پلیٹ فارم ویوز پر سجیو پرسارن لائیو سٹریمنگ کے مادھیم سے۔ تو یاد رکھیں، رویوار 28 جون صبح 11 بجے من کی بات۔
0: تمنا دو دلوں کی ایک سی معلوم ہوتی ہے، اب ان کی ہر خوشی اپنی خوشی معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، پروگرام کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور آپ سنواتے ہیں خوبصورت سا نغمہ، آواز لتا منگیشکر اور منموہن سنگھ کی۔ وارث فلم کے اس نغمے کے بول لکھے ہیں ورما ملک نے، جبکہ موسیقار ہیں اتم جگدیش۔